Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Sjetite se džezeri.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

0: rabi to, treba le ne pravi pot, pa vidi, pa uno, pa tisto, pa ne rabi to, pa vredi je. To, vredi je, za koga je, mi rečemo, vete.
1: Radio, Radio Maribor.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.